Nuisset illo kahvi taas sisillu. Äput ne kaunissa ja nuki tippuu. Sokin narissu sommut kipittutut. Mä en näe.